Yunja Sanson. Yunja Sanson. Oi, oi, oi. Vizinho. Matutu. Matutu, oui. Aralbe. Trap Tropic. Rima Bel Trap Tropic. Matutu. Oui.